Vart gick du då min lilla vän? Jo, jag knacka på hos fattigfolket. För det var hos fattigfolket jag kom till. Och det är hos dem jag bara vill.